0: Slušate Radio Istočnik, pravoslavne eparhije Valjevske.
1: Istočnik. Nemoj plakati, raduj se i pevaj.